0: エレレアロラギナイガオヤタマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテアギナテレオエリラギンモツワケオテロヘテレオオテアツヤワトア。